0: Prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Ulazak u Evropsku uniju donosi promjene svima da bude zajednička ljubav prema Crnoj Gori, kazao izvjestilac za Crnu Goru u Evropskom parlamentu Marijan Šarec. Pljevlja proslavila dan nezavisnosti, da se Spajić pitao slavlja ne bi bilo, kazao Aleksandar Damjanović, predsjednik Crnogorske kulturne mreže. Crnoj Gori dodatnih 44 miliona iz plana rasta. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Izvijestila za Crnu Goru u Evropskom parlamentu Marijan Šarec u autorskom tekstu povodom 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, kazao je da će ulazak u Evropsku uniju promijeniti sve oblasti života i postaviti nezavisnu Crnu Goru kao ravnopravnog učesnika za evropskim stolom. Poručio je da će među ljudima uvijek postojati političke, nacionalne, vjerske i druge razlike, ali da svima treba da bude zajednička ljubav prema Crnoj Gori, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Jubilej 20 godina od obnove nezavisnosti sinoć je u organizaciji Crnogorske kulturne mreže svečano obilježen u Pljevljima. Centralni gradski trg bio je ispunjen građanima koji su uz muziku, zastave i zajedničku poruku građanskog jedinstva proslavili jedan od najvažnijih datuma savremene crnogorske istorije. Predsjednik Crnogorske kulturne mreže Aleksandar Damjanović kazao je da je cilj proslave bio slanje poruke zajedništva, ljubavi i očuvanja građanskog duha Pljevalja i Crne Gore. Damjanović je posebno zahvalio predsjedniku opštine Pljevlja Dariju Vranešu na ustupljenom prostoru i podršci organizaciji proslave Dana nezavisnosti. Evropska komisija stavila je na raspolaganje Crnoj Gori dodatnih 44,2 miliona eura u okviru instrumenta za reforme i rast, saopštila je Evropska komisija. U Crnoj Gori komisija je ocijenila reforme u oblasti istraživanja i inovacija, uključujući podršku naučnicima, preduzećima i istraživačkim institucijama, kao i dodatno jačanje nacionalnog inovacionog ekosistema. Od 44,2 miliona eura, 20,6 miliona bit će uplaćeno u državni budžet, dok su preostala sredstva namijenjena investicionim projektima kroz Zapadno-Balkanski investicioni okvir, navode u komisiji. Pored Crne Gore, dodatna sredstva stavljena su na raspolaganje Albaniji 49 miliona i Sjevernoj Makedoniji 65,7 miliona eura.
0: Sport.
1: Prije dva dana objavljena je informacija da će Pep Guardiola na kraju sezone napustiti Manchester City, a da će ga na klupi naslijediti Enzo Maresca. Španac sinoć nakon meča City-a i Bournemouth-a nije demantovao te navode, ali je izjavio da će u narednim danima razgovarati sa predsjednikom kluba prije nego što objavi da li će ostati.

0: de informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Ulazak u Evropsku uniju donosi promjene svima da bude zajednička ljubav prema Crnoj Gori. Pljevlja proslavila dan nezavisnosti Crnoj Gori dodatnih 44 miliona iz plana rasta. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Izvijestila za Crnu Goru u Evropskom parlamentu Marijan Šarec u autorskom tekstu povodom 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, kazao je da će ulazak u Evropsku uniju promijeniti sve oblasti života i postaviti nezavisnu Crnu Goru kao ravnopravnog učesnika za evropskim stolom. Poručio je da će među ljudima uvijek postojati političke, nacionalne, vjerske i druge razlike, ali da svima treba da bude zajednička ljubav prema Crnoj Gori, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Jubilej 20 godina od obnove nezavisnosti sinoć je u organizaciji Crnogorske kulturne mreže svečano obilježen u Pljevljima. Centralni gradski trg bio je ispunjen građanima koji su uz muziku, zastave i zajedničku poruku građanskog jedinstva proslavili jedan od najvažnijih datuma savremene crnogorske istorije. Predsjednik Crnogorske kulturne mreže Aleksandar Damjanović kazao je da je cilj proslave bio slanje poruke zajedništva, ljubavi i očuvanja građanskog duha Pljevalja i Crne Gore. Damjanović je posebno zahvalio predsjedniku opštine Pljevlja Dariju Vranešu na ustupljenom prostoru i podršci organizaciji proslave Dana nezavisnosti. Evropska komisija stavila je na raspolaganje Crnoj Gori dodatnih 44,2 miliona eura u okviru instrumenta za reforme i rast, saopštila je Evropska komisija. U Crnoj Gori komisija je ocijenila reforme u oblasti istraživanja i inovacija, uključujući podršku naučnicima, preduzećima i istraživačkim institucijama, kao i dodatno jačanje nacionalnog inovacionog ekosistema. Od 44,2 miliona eura, 20,6 miliona bit će uplaćeno u državni budžet, dok su preostala sredstva namijenjena investicionim projektima kroz Zapadno-Balkanski investicioni okvir, navode u komisiji. Pored Crne Gore, dodatna sredstva stavljena su na raspolaganje Albaniji 49 miliona i Sjevernoj Makedoniji 65,7 miliona eura.
0: Sport.
1: Prije dva dana objavljena je informacija da će Pep Guardiola na kraju sezone napustiti Manchester City, a da će ga na klupi naslijediti Enzo Maresca. Španac sinoć nakon meča City-a i Bournemouth-a nije demantovao te navode, ali je izjavio da će u narednim danima razgovarati sa predsjednikom kluba prije nego što objavi da li će

0: Radija. Minut prije svih.
1: Ulazak u Evropsku uniju donosi promjene svima da bude zajednička ljubav prema Crnoj Gori. Pljevlja proslavila dan nezavisnosti. Crnoj Gori dodatnih 44 miliona iz plana rasta. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Izvijestila za Crnu Goru u Evropskom parlamentu Marijan Šarec u autorskom tekstu povodom 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, kazao je da će ulazak u Evropsku uniju promijeniti sve oblasti života i postaviti nezavisnu Crnu Goru kao ravnopravnog učesnika za evropskim stolom. Poručio je da će među ljudima uvijek postojati političke, nacionalne, vjerske i druge razlike, ali da svima treba da bude zajednička ljubav prema Crnoj Gori, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Jubilej 20 godina od obnove nezavisnosti sinoć je u organizaciji Crnogorske kulturne mreže svečano obilježen u Pljevljima. Centralni gradski trg bio je ispunjen građanima koji su uz muziku, zastave i zajedničku poruku građanskog jedinstva proslavili jedan od najvažnijih datuma savremene crnogorske istorije. Predsjednik Crnogorske kulturne mreže Aleksandar Damjanović kazao je da je cilj proslave bio slanje poruke zajedništva, ljubavi i očuvanja građanskog duha Pljevalja i Crne Gore. Damjanović je posebno zahvalio predsjedniku opštine Pljevlja Dariju Vranešu na ustupljenom prostoru i podršci organizaciji proslave Dana nezavisnosti. Evropska komisija stavila je na raspolaganje Crnoj Gori dodatnih 44,2 miliona eura u okviru instrumenta za reforme i rast, saopštila je Evropska komisija. U Crnoj Gori komisija je ocijenila reforme u oblasti istraživanja i inovacija, uključujući podršku naučnicima, preduzećima i istraživačkim institucijama, kao i dodatno jačanje nacionalnog inovacionog ekosistema. Od 44,2 miliona eura, 20,6 miliona bit će uplaćeno u državni budžet, dok su preostala sredstva namijenjena investicionim projektima kroz Zapadno-Balkanski investicioni okvir, navode u komisiji. Pored Crne Gore, dodatna sredstva stavljena su na raspolaganje Albaniji 49 miliona i Sjevernoj Makedoniji 65,7 miliona eura.
0: Sport.
1: Prije dva dana objavljena je informacija da će Pep Guardiola na kraju sezone napustiti Manchester City, a da će ga na klupi naslijediti Enzo Maresca. Španac sinoć nakon meča City-a i Bournemouth-a nije demantovao te navode, ali je izjavio da će u narednim danima razgovarati sa predsjednikom kluba prije nego što objavi da li će ostati.

0: Marketing Mag Radija.
1: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Aco Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit. Danilovgrad 20. maja slavi 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje veče puno emocija, muzike i vrhunske atmosfere uz Jadranku Barjektarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendarnog Željka Bebeka. Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve je spremno za veče za pamćenje.
2: Kaži mi, zemlja moja, da je vječna Crna Gora.
1: Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja.
3: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me.